dehu kayr man la nan ak babakar sadiq dañu xu sigé juk bamba bay xel ndox mu neex serigne be digé juk yalla.